0: arvan, et nii täna kui ka homme saab siit hommikuprogrammist ka mõned mõtted juurde. Tänasele päevale peale vaadates tean juba sündmusi, mida sinule ka välja tuua. Näiteks Eesti merendusklaster korraldab täna riigilaevastiku ja hundipea sadamas siis innovatsioonipäeva. See üritus on neljandat korda toimuvast merenduskuust üks osa, mis pakub merendushuvilistele siis selle kuu lõpuni. Hulgalised sündmusi on igasuguseid avatud uste päeve, ekskursioone, õppuseid ja seminare ja kõik see siis tutvustab Eesti merenduse eri tahke. Tallinnas Vernissage galeriis avaneb maalikunstnike Liise Ördi ja Martin Urbi ühisnäituse nägemus kohad ja toob kokku kahe kunstniku erinevad vaated ruumile, loodusele ja inimese suhetele ümbritsevaga. Täna startib Tallinna arhitektuuribiennaal, teemaks on sel aastal palju maksab ning keskendub küsimusele, et milline on ehitatud keskkonna tegelik hind. Avanädal algab täna linnahallis kuraator näitusega palju maksab avamisega. Linnahall ei ole näitusele pelgalt toimumispaik, vaid ka biennaali keskuse küsimuse kõnekas näide. Selle rekonstreerimine ju maksab, lammutamine ka maksab ning oma hind on ka aastate pikkusel otsustamatusel. Ja täna ka teadusajakirjade 30. Juubel tähistamiseks tehakse seminar. Tean, et Eesti kirjandusmuuseumis toimub täna siis kell 1 keelest meeleni ja seminaril tähistatakse ka keeleteadlase Urmas Sutropi 70. Sünnipäeva. Tallinna Sotsiaaltöökeskus tähistab 25. Sünnipäeva avatud uste päevadega toimuvad alates tänasest novembrini erinevates keskustes üle Tallinna. Ja kolmapäevast nüüd peale lõunal jätkuvad ka Eesti Haridustöötajate Liidu, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning koolipidajate läbirääkimised õpetajate järgmise aasta töötasu alammäära üle. Ja Eesti ajalu suurim kahe jaeketi Coopi ja Prisma ühinemine saab ka täna hilisõhtul nüüd alguse, kui esimese kauplusena liitub Coopi võrgustikuga Roo Prisma ja saadakse esimesed sildid peale. Selline on see tänane kolmapäev, mis ei ootamas, kahtlemata on neid sündmusi veel, mida sinuni tuua. Praegu ka tere hommikus sulle ja alustame hea muusikaga, mis annab hea starti sinu kolmapäeva algusele.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Kell on saanud 7-10 minutit. Praegu saan sinuga jagada, et tänane ilm on pilves mitmel pool, sajab hoovihma. Sadu on kohati tugev ja on äikest. Kuub lõune etelatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 ja hommikupoolikul ka tugevam tuul kuni 14 meetrit sekundis. Täna tuleb sooja 17-21 kraadi ja veel soojem on Kagu-Eestis, kuhu lubatakse täna kuni 24 kraadi sooja. Praegusel hetkel mõõdetud 13 Elvas, 14 Valgas Põltsamaal, Otepääl, Tõrvas ja Rakveres sooja. 15 on Türil, Paides, Jõgeval, Kehras, Tartus, Kundas ja Narvas. 15 kraadiga on hetkel ka Viljandi kuulaja, 16 kraadi Tallinnas ja Kuressaares, Haapsalus, 17 on Pärnus.
2: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Kell on 7.21. Kolmapäeva hommikul jätkame ja vaatame päevale peale. 9. september täna on. Kalendrisse märgitud ajaloos ka mitmeid daatumeid just selle kuupäeva peale. Näiteks aastal 1588 just 9. septembril Thomas Cavendish sisenes oma laevaga siis Plymouthi ja lõpetas oma esimese ümber maailma reisi. 1881 tänasel kuupäeval Eesti kirjameeste seltsi uueks presidendiks sai Jakob Hurda asemel Karl Robert Jakobson. Juhi vahetus tõi kaasa selle, et seltsist lahkusnud terve hulk rahvusliku ärkamisaja liikumise liidreid. Juhi vahetusega vast tuleb alati ja liikumist kaasa. Aastal 1881 9. septembril Võrus asutati muusikaselts Kannel ja 1839 valmistas John Herschel just 9. septembril klaasplaadil esimese foto. Nii et seetõttu täna ka saab öelda, et on pilt ilus päev. 1907 tänasel kuupäeval Elfriede Lender asutas Tallinnas tütarlaste eragümnaasiumi. 1956 Elvis Presley esines esimest korda saatest Ed Sullivan Show ja aastal 2001 ka kurvem sündmus Pärnuma maakonnas algas Pärnu metanooli tragüüdia. Aastal 2004 siis sündmus, kus ka minister Meelis Atonen astus tagasi. Põhjuseks oli ebaõnnestunud reform parvlaeva liikluses ja vastuolud sinise operaatori Saarema laeva kompaniiga. Ja nüüd sünnipäevalapsed, täna on sünni aastapäev kolonel Sandersil ja tema asutas sellise kiirtoiduketi nagu KFC. Ja näitaja koomik Adam Sandler saab täna 60-aastaseks, tuntud filmid muidugi Happy Gilmore ja siis ka Uncut Gems. Briti näitleja Hugh Grant täistab 66. Sünnipäeva, sai tuntuks romantiliste komöödiatega Notting Hill, Neli pulma, üks matus ning Love Actually. Ja näitleja Michelle Williams täna saab 46-aastaseks, ta on kandideerinud 5 korral Oscarile ning võitnud rolli eest minisarjas Fosse Verdon Emmy. Kanada laulja Michael Bublé saab 51-aastaseks. Tema albumid on müünud maailmas üle 75 miljoni eksemplari ning igal jõuluajal jõuab tema aastal 2011 välja antud jõuluplaat taas edetabelitesse. Sünnipäeva peab ka näitleja Claudia Tiitsma ning sünnipäeva, suurt juubelit tähistab Vladislav Koržets, kes täna tähistab oma 75. Sünnipäeva. Jällegi, täna on põhjus siis natukene pidulikum lauale tuua. 7.24 on kell, mõnusat ärkamist sulle siin kolmapäeva hommikul 9. septembril.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 7.33, vaatan üle, mida kirjutavad tänased ajalehed. Islandi välisministeerium kutsus välja USA suursaadiku Billy Longi seoses vabariiklasest presidendi Donald Trumpi postitusega maakaardist, mis näis kujutavat nende saart ühendriikide osana. Elektrihind Nord Pooli börsil teeb täna Eestis läbi järsu hüppe, kerkides siis eilsega võrreldes 458% ehk 99 eurole megavatt-tunnist. Tallinna linnavalitsus võttis eile vastu määruse eelnõu, millega kehtestatakse stipendium pedagoogidele ja tugispetsialistidele, kes töötavad linna munitsipaalharidusasutustes ning õpivad samal ajal magistriõppes õpetajakoolituse või tugispetsialisti õppekava alusel. Stipendiumi suurus on 200 eurot kuus. Eesti ajaloo suurim kahe jaeketi Coopi ja Prisma ühinemine saab täna hilisõhtul alguse, kui esimese kauplusena liitub Coopi võrgustikuga Roo Prisma, mis suletakse täna õhtul tavapärasest mõned tunnid varem, kell 7:30 õhtul ja taas avatakse klientidele homme. 10. septembril aga mõned tunnid tavapärasest hiljem kell 12 päeval. Erinevate visuaalsete tehnilise muudatuste elluviimiseks on Coopil koos partneritega aega pisut üle 16 tunni. Ülemineku öö õnnestumisse panustavad kokku 120 inimest ning koos Coopi ning Prisma meeskondadega kokku 30 erinevat osapoolt. Tegu on suurima siseriikliku jaekaubanduse koondumisega Eesti ajaloos. Täna jätkuvad õpetajate järgmise aasta töötasu alammäära läbirääkimised Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri sõnul soovivad, et õpetaja töötasu alammäär jõuaks järgmisel aastal Eesti eeldatava keskmise palgani ehk 2304 euroni. Tallinna Raekojas toimus eile tänu üritus, kus tunnustati Taiwanis toimunud 58. Rahvusvahelistel laste mängudel osalenud Tallinna noorsportlasi ja nende treenereid. Tallinna sportlased teenisid sel aastal mängudel kokku 14 medalit. Meistrite liiga 72. hooaeg algas eile peetud kohtumisega, millest oodatuimas kuuest alistas Euroopa edukaima jalgpalliklubi Madridi Reali 2-1 Milano Interi. Mõlemad väljakul käinud Inglismaa klubid võitsid, Erling Haaland lõi kaks väravat. Esimene voor jätkub täna ja homme veel 12 kohtumisega.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilma täna pilves selgimistega mitmel pool sajab hoovihma, sadu on kohati tugev ja on äikest. Puhub lõuna edelatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 ja hommikupoolikul on tuul veel tugevam kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 17-21 kraadi, Kagu-Eestis oodata veel soojemat kolmapäeva, seal siis on märgitud kuni 24 kraadi sooja. Hetkeseisuga 13 Elvas, 14 Rakveres, Türil Paides 15 kraadi, 15 kraadiga hetkel ka Tartu, Narva Jõhvi, 16 kraadi Keilas ja Kuressaares ja 16 ka Tallinnas. Kraadi võrra soojem, plus 17 praegu Pärnus.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Ajatu klassika, Duo Gold.

0: Tore, et oled üleval, kolmapäev, 9. september ja räägin sulle ka nüüd liiklusest lähemalt neile, kes autoroolisse kuulavad. Valga maakonnas Rõngu Otepää kanepi teel suletakse täna õhtul kell 8 Palupära raute ülesõit. Remondiks ja ümbersõit on korraldatud õhtul Puka kaudu. Ülesõit avatakse taas siis homme hommikul kell 6. Varahommikul kell 6. Harju maakonnas Järveküla Jüri teel Lehmias 8. kilomeetril tehakse täna poole 10. hommikul remonttöid ja tööde ajal on üks sõidurada suletud ning kiirus piiratud. Liiklust korraldavad koha peal reguleerijad. Tänavatele vaadates liiklusesse siis Tartu maante 80 juures on Sossimäe teepool sõidutees suletud. Vee- ja kanalisatsioonitööde piirang kehtib ka täna 11. öösel. Jalakäijatele tuleb tagada möödapääs. Endiselt võivad ummikuid tekitada tööd hippodroomi ristmikul Peterburi teel, Liivalaia, Kreutzwaldi sõle ja Volta tänaval. Tartu liikluses Toru tänaval Rebase ja Sõbra tänava vahel algavad täna asfalteerimistööd. Liiklus toimub mõlemas suunas ühe sõiduraja kaudu ehk kasutatakse 1+1 liikluskorraldust. Kõrvaltänavatele pööramine on tööde piirkonnas keelatud mõned bussipeatuse tõstetakse ajutiselt ka ümber ja tööd jätkuvad ka homme. Tasuja tänav on Puusepa tänava ja Väikse kaare vahel ka suletud üle homseni kella 4. Päeval. Pärnus jätkuvad Riia maante pika vanapargi ja Laia tänava ristmiku ehitustööd. Suletud on seal vanapargi tänava lõigud Pargi ja Vingi tänava vahel ning Riia maante ja vanapargi 4 vahel. On suletud ka Laia tänava lõik Vingi ja vanapargi tänava vahel ja pikalt tänavalt pääseb Riia maanteele mõlemas suunas. Vanapargi tänavalt saab pikale tänavale Pargi tänava kaudu. Aia tänav on jätkuvalt osaliselt suletud Karja ringristmiku ja Võimlemise tänava vahel. Ja muidugi saab siin liiklejatele ainult soovida siis toredat kohale jõudmist ja mõnusat muusika kuulamist. 7.49 on kell siin varahommikul.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: ajatu klassika Duo Gold. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, kell on saanud 8, Duo raadios kuulesime artisti Anmar Lein ja pikki silmi ootame temalt ju ka uut muusikat, mille ta varsti välja annab. Ja muidugi Elmari tantsuõhtu, tähendab Elmari tantsuõhtu hommikus ja oli just ka väga mõnus muusikapala, mis kahtlemata andis ka päevale hoogu juurde ja kõlas ju meie laul, nii et meile kõigile väga päikselist toredat kolmapäeva. Kolmapäev on ka võibolla siin hommikul päris kiire sinu jaoks, aga ütlen sulle, et läheb veel kiiremaks siin nädalas ja kõige kiirem sündmus on vist pühapäeval.

0: loovusele ning koondhinde ka võistkonna show'le enne starti ja sõidu ajal. Kohtunike nimekiri on päris kirju, koha peal on ka meelelahutust ja spordimaailma tipptegijad. Aga milline tegija on tänane ilm siin kolmapäeva varahommikul, sellest nüüd.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
0: Kolmapäeva varahommikul jätkame siin sajuta kohe mitme tunni vältel ja natukene võib-olla tugevam tuul on, aga rõõmustab see, et sooja tuleb täna 17-21 kraadi ja Kagu-Eestis tõuseb temperatuur 24 sooja kraadini, nii et seal läheb ilm suviseks tagasi. Õhutemperatuuride tabelis 13 kraadi sooja Ilvas, 14 Põltsamaal Otepääl, 15 kraadiga Tõrva, Rakvere, Tartu, Narva, Räpina, plus 15 ka Viljandis, Põlvas, Türil ja Kehras. 16 kraadi Keilas ja Kuressaares, plus 16 ka siin päikselises Tallinnas, 16 kraadiga ka Võru ja 17 praegu Pärnus.

0: head hommikut kõigile, mis tahes rooli sõidukil hetkel keeravad. 8:09 minutit peale näitab kell ning liiklusinfot saan sinuga jagada. Tallinna tänavatel praegu on ummikutest võibolla kõige pikem leida Gonsiori tänaval, mis jääb siis Laagnatee ja Laikmaa vahele. Täies ulatuses Gonsiori siis pikalt auto riviga kaetud on. Ja muidugi ka Tartu maante, mis on siis juba sealt Peetri Selveri poolt alates kuni ülemiste keskuseni välja ummikus, nii ka siis veel üle ristmiku Tartu maantel seda ummikut jagub ja ka sellest kõrvalt ülemiste keskuse kõrvalt suur sõjame teel on ummik. Nii ka Tartu maantele suunduv vana Tartu maante siis on praegu ummikus. Ummikud leiab muidugi Liivalaia tänavalt, veel on aeglasem liikumine veel tehnika tänavat pidi ja muidugi Paldiski maantel ja ka Tamsare teel, seda siis tegelikult Pardetiigi pargi kõrvalt üle Sõpruse puieste ristumise veel pikalt välja peagu Mustamäe teeni ja ka Mustamäe teel siis Tamsare tee ja Linnutee vahel on praegu ummikut. Need ummikuga tänava lõike on siin varahommikus juba Tallinnas siin seal ikkagi märgata ja kahtlemata jagub seda ummikut ka päeva peale. Endiselt võivad ummikuid tekitada tööd Hippodromi ristmikul Peterburi teel, Liivalaia tänaval, Kreutzwaldi sõle ja Volta tänaval. Tartu tänavatel, Turu tänaval, Rebase ja Sõbra tänava vahel algavad täna asfalteerimistööd. Liiklus toimub mõlemas suunas ühe sõiduraja kaudu ehk kasutatakse 1+1 liikluskorraldust. Kõrval tänavatele pööramine on tööde piirkonnas keelatud ja mõned bussipeatused tõstetakse ajutselt ümber ja tööd jätkuvad kindlasti ka homme. Tartus aga märkan ka siin, kuidas on sõidetud siis ummikusse, näiteks ringtee, kuni siis ringteeni seal välja on ida ringteel siis praegu. Ummikut nii ka Jaama tänaval põhja puieste ristumiseni ja ka Sõpruse puiestel, mis see Jaama tänaga ristub ja muidugi Narva maantel suunaga ringtee suunas. Sellised ülevaated praegu siis Tartuse liiklejale ka, aga vaadates maanteele liiklejale infot siis on teadmiseks sulle, et Valga maakonnas Rõngu Otepää kanepi teel suletakse õhtul kell 8 Palupära raute üle sõit ja ümber sõit on korraldatud Puka kaudu. Ja avatakse taas homme hommikul kell 6. Harju maakonnas Järveküla Jüriteel tehakse Lehmjas 8. Kilomeetril kella 9:30 hommikul remont töid. Tööde ajal on üks sõidurada suletud, kiirus piiratud ja korraldavad liiklust koha peal reguleerijad. Rohkem infot on tark vaadata lehelt tarktee.ee. Mõnuset liiklemis sulle siin kolmapäeva vara hommikul.
1: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kell on 8.22 ja vaatame, mida saab lugeda kollastelt veergudelt kroonikast. Loen, et näitleja Ingrid Margus on esitanud Triin Randloole nõude lükata ümber Õhtulehes avaldatud ebaõige faktiväide, mille kohaselt ei olnud Margus kutsutud Donald Trump Jr. Visiidi järel Oak Lounge'is toimunud koos viibimisel. Vaatan ka kaugemale, mis meile lahutuses veel jutt on. Päriselus abielus olevad Penelope Cruz ja Javier Bardem mängivad koos uues psühholoogilises põnevusfilmis Banker. Venetsia filmifestivalil järgnes filmi esilinastusele 16-minutiline aplaus. Tegemist oli festivali seni pikima ovatsiooniga ning Cruz puhkes ka publiku reaktsiooni ajal nutma. Filmis hakkab Bardemi tegelas kui ehitama tehnoloogia miljardärile maa-alust varjendit ja see panebki tugeva surve alla tema 17 aastat kestnud abielu. Lugu käsitleb inimeste hirmu tuleviku kliimakriisi ja võimaliku maailma lõpu eel. Filmis mängivad veel Paul Dano, Stephen Graham ja Patrick Schwarzenegger. Veneetsias esilinastus ka dokumentaalfilm Mask, mis uurib Elon Muski tohutud mõju tehnoloogiale, poliitikale ja arvamusele. Ligi 4 tundi kestva filmi lavastas Alex Gibney, kes on varem teinud dokumentaalfilme näiteks Steve Jobsist. Lavastaja sõnul suhtus ta Muskisse projekti alguses üsna suure imetlusega, kuid filmi tehes muutus tema vaade kriitilisemaks. Musk ise keeldus intervjuust ja filmis osalemisest. Gibney sõnul ei ole tegemist lihtsalt ühe rikka inimese elulooga, vaid looga sellest, kui palju võimu võib koonduda ühe inimese kätte. Täna jõuab vaatajatani sari The Paper, teine hooaeg, tegemist on populaarse USA seriaali Kontor ehk The Office maailmas toimuva komöödiaga. Kaamerad jälgivad seekord mitte paperifirma, vaid rahapuuduses vaevleva kohaliku ajalehe töötajaid. Peaosas mängib Tom Hal Gleason, kes kehastab ajalehe uut peatoimetajat. Uuel hooajal mängib senisest suuremat rolliga sarja White Lotuses tuntud Sabrina Impeachatore. Esimesel hooajal astus üles isegi üks kontori vanategelane, Oscar Nunez, kes kehastas taas raamatupidajat Oscarit. Briti näitleja Gary Oldman väidab, et Bondi filmide produtsendid on juba otsustanud, kelles saab järgmine James Bond ning ütleb, et hoiab pöialt ühele väga konkreetsele näitlejale, arvab, et see on tema kolleeg Jack Lauden. Ja eelmisel nädalal tähistas Mehikos sündinud näitlejanna Salma Hayek oma sünnipäeva ja siis tähistas 60. Juubelit. Neile avaldas näitlejatar sotsiaalmeedias ka kaadrit, kus näitas, kuidas ta juubelit tähistas ja kuumadel fotodel on näha, kuidas Salma on otsustanud riided seljast võtta ning käis alasti ookeanis ujumas. Eile 47-aastaseks saanud Pink kirjutas sotsiaalmeedias, et tunneb ennast praeguses eluetapis väga õnneliku ja tänulikuna ja selle üle on meil hea meel. Mõtle sina ka, mis siin kolmapäeva hommik kus siin eriti õnnelikuks teeb.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 8.34 ja sinu kolmapäeva hommikusse nüüd ka uudiseid. Ja lehed kirjutavad, et USA keelustab mõnede piimatoodete ja mootorrataste ning enamiku alkohoolsete jookide importi Kanadast, nii teatas Valge Maja eile. Tegemist on osaga kahe riigi vahel vallandunud kaubandussõjast, mis vaibumise asemel kogupüha hoogu juurde. Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel on viimase 4 aastaga bakalaureuse õppes vajaduse põhist toetus saavate tudengite arv kasvanud pea veerandi võrra. Järjest kasvab ka õpingute kõrvalt töötavate tudengite arv. Hiljuti valminud Praxise uuringu andmetel on Eesti üliõpilase keskmine kuine sissetulek 1078 eurot ning keskmine kuine väljaminek 1023 eurot. Et otsaga välja tulla töötavad oma õpingute ajal üle 60% tudengitest. Eesti ajaloo suurim kahe jaeketi Coopi ja Prisma ühinemine saab täna hilisõhtul alguse, kui esimene kauplusena liituv Coopi võrgustikuga Roo Prisma suletakse täna õhtul. Tavapärasest mõned tunnid varem kell 7:30 ja taas avatakse klientidele homme mõned tunnid tavapärasest hiljem kell 12 päeval. Erinevate visuaalsete ja tehniliste muudatuste elluviimiseks on Coopil koos partneritega aega pisut üle 16 tunni. Tegu on suurima siseriikliku jaekaubanduse koondumisega Eesti ajaloos. Täna jätkuvad õpetajate järgmise aasta töötasu alammääral läbirääkimised Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reimo Voltri sõnul soovivad nad, et õpetaja töötasu alammäär jõuaks järgmisel aastal Eesti eeldatava keskmise palgani ehk 2304 euroni. 14. septembril korraldab Liit Toompeal avaliku kõne koosoleku, et juhtida tähelepanu õpetajate palgale ja hariduse rahastamisele. Inglismaa snuukrimängija Elliot Slessor kaotas Brentfordis toimuval English Openil oma esimese ringil matši ajal enesevalitsuse. Matši otsustavas freimis, kus Slessor oli 42-56 kaotusseisus, sõitis inglisel pärast ühte ebaõnnestunud lööki katus totaalselt peakohalt ära. Esmalt lõi Slessor oma kii täiesti jõust vastu põrandat ning mõni hetk hiljem hakkas selle otsa närima. Briti kõmulehte Sun kirjutab, et Slessor hammustas kii otsas suisa tüki ära. Slessori kiiga laamendamist oli kuulda isegi kõrval laudadesse, kus hiinlane Show You Long oli sunnitud seetõttu kama löögi katkestama. Eesti U19 vanuseklassi noormeeste saalihokkikoondis jätkab mängudega Jõgeval toimuval MM-valikturniiril, kus kell 7 õhtul minnakse vastamisi Ungariga. Postimees näitab mängu otse ülekandes.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Täna saab öelda kolmapäeval, et ilm läheb ikkagi suviseks tagasi. Õhutemperatuure lubatakse 17 kuni 21 graadini, Kagu-Eestis kuni 24 graadi sooja. Praegusel hetkel saame siin varahommikul kahtlemata veel jätkata kohe kindlasti vihma vabalt, aga soojad õhutemperatuuridega võib ka ilm kiskuda äikese poole, nii et päeva peale lubatakse hoovihma, sadu on kohati siis tugev ja kaasneb äike. Ka tugevam tuul on täna kolmapäeval teemaks, puhub lõuna edelatuul 3-9, rannikul ka puhanguti hommikupoolikul kuni 14 meetrit sekundis. Sooja praegu 14 graadi Põltsamaal, 15 Rakveres, Tartus, Narvas, Viljandis, 16 Kuressaares ja Tallinnas ja 17 on praegu sooja Pärnus.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

kolmapäeva hommik, 9. september, 9:48 näitab kell ja vaatame ka siis, mida on nädala keskpaik toonud uue muusika näol. Mai Hitsi rocki kuulajat rõõmustas juba eilne päev. Spirit Box andis välja Morning, ilmus eile siis täiesti üllatus singlina koos muusika videoga. Morningu siis kaas, produtsent on bändigitarist Mike Stringer koos Dan Bronsteiniga. Ja 12. septembril tegelikult juba varsti alustab Spirit Box ka Euroopa tuuri koos Ginseri ja Dying Wishiga. Ja Jess Kane andis ka välja One Day's All That It Takes värske hard rocki loo ja video ja see on ka väljas juba eilsest. Eesti muusikamaastikul tooks ka mõned asjad esile. Viis miinust läheb detsembris Alexelas röstimisele ja räppar Vesikas andis välja kasseti. Kannab see nime Must Vesi ja kasseti sellest üldse välja andmist tihti ei tule ju ette ja peab ikka nuputama ka, kus seda siis kuulata saaks ja põnev ikkagi. Sünne Valtri alustas kontsertsarjaga Sunset Sessions ja lubab anda nüüd oma lugudele veel intiimsema helikõla. Ja 30. septembril toimub elustiili auhindade kaala ja seal esineja on Anne Veski. Berg artistina on läinud aastad, on sellise loo välja annud, samuti avaldatud nädala alguses uus versioon Mahavoki tuntud loost ja saame siis koos kuulata ka, kuidas selline helipala siis kostub meile uues kuues.

0: selline on siis Berg artistina, kes on teinud Mahavoki tuntud loost uus versiooni. Tempokas töötlus nagu kuulda oli ja midagi võibolla algse loo ära tuntavusest ikkagi alles oli. Hommikul Elmari tantsuõhtulainele püsiv kuulaja tundis kindlasti loo ära ikka. On Marleen ja Karl-Erik Taukaraga vihjavad sotsiaalmeedias salapäraste postitustega võimalikule ühisele singlile. Ja loomulikult pikki silmi juba seda uut pala nende põuest siis ootame Karl-Erik Taukari fotodel ja Ann-Marleeni fotodel on siis mitmeidki sarnaseid nüansse, mida siis Instagrami fotodelt näha saab ja seetõttu oodataksegi just nende kahe poolt sellist kahekesi tehtud uut muusikapala. Muusikud pole avaldanud, millal uus lugu välja tuleb, aga ega muud teha kui ainult oodata.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Persoonilugude sari Öökülaline.
3: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme, Öökülaline Andres Kõpper, homme õhtul Kanal 2.
4: See on tuu.

0: paik ja nii mõnelgi on juba kooli siis rutiin selgeks saanud ja jätkub ka koolinädal ja muidugi ka koolikontsertide sari tuleb ka sellel õppeaastal, toob õpilaste ette siis kireva valiku artistidest, baleriinidest, rockstaarideni välja. Ja sadakond Eesti kooli lasteaia õpetajad ning huvijuhti kogunevad täna Estonia kontserdisaali, et tutvuda koolikontsertide sarja selle hooaja programmiga ja neile esitletakse laval 9 koolikontserti. Muusikute hulgas keda saab koolidesse esinema kutsuda on nii armastatud popartiste kui ka klassikalise muusika interpreete, koorilauljaid, rahvamuusikuid, näitlejaid ning pillimängijaid. Koolikontsertite produtsendi sõnul on tänavu valikus üle 30 kava, mis ongi kokku pandud, arvestades erinevaid stiile, žanreid, aga ka õpilaste vanust. Ja eesmärk pole nimekaid muusikud lihtsalt kooli esinema saata, vaid anda õpetajatele võimalus rikastada muusikatundi läbi mõeldult. Ja näiteks mõned esinejad siis, mida tuua välja selleks aastaks on koolikontserti kava välja pannud näiteks Juhan Randvere, Eesti rahvusmeeskor, Evelin Samuel koos poja Torsteniga, Merit ja Märten Männiste, jazzpianist Mikk Kaasik ja ka keelpilli kvartett Ö32, ka ansambel Metsikud Metsod, Kaie Kõrb koos Tallinna muusika paletikooliga ja nende õpilastega ja ka näiteks Eesti laulult tuuletiibadesse saanud artist Olli. Täna tutvustatakse kontserdisaalis Estonias muusikõpetajatele selle hooaja koolikontsertite programmi ja tunnustatakse ka neid õpetajaid, kes on viimase 3 aasta jooksul teinud koolikontsertite algatusega kõige tihedamat koostööd. Eesti kontserdi pool korraldatud populaarseid koolikontserte toimub Eesti koolides aastas üle 300, kõige enam rahvusvahelisel muusikapäeval, mis tuleb meile 1. Oktoobril. Kuidas on aga ilm täna 9. septembril? Sellest nüüd.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm on täna küll õhutemperatuure vaadates pigem tagasi suvisel noodil. Õhutemperatuurid jäävad 17 ja 21 graadi vahele ja kagu Eestis on oodata kuni 24 graadi sooja. Ja muidugi kuumaga kaasneb mitmel pool ka hoovihm ja äike ja on ka päeva läbivalt tugevam tuul hommikupoolikul rannikul suisa kuni 14 meetrit sekundis lõunatuul puhumas on. Aga õhutemperatuurid praegu nii, et 14 graadi Rakveres, 15 Jõgeval Tartus, Räpinas ja Narvas, 16 Tallinnas, Kuressaares ja 17 graadi Pärnus.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kell on 9.12 kolmapäeva hommikul. Loodan, et sinul on hommikupuder söödud ja teegi joodud ja kenasti ka olete jõudnud tööle. Aga need, kes on veel teel ja asuvad praegu liiklema, siis liiklusinfo annab teada, et Valga maakonnas Rõngu Otepä Kanepi teel suletakse täna õhtul kell 8 Palupära raute üle sõiti 5. Kilomeetril remondiks. Ümbersõit on korraldatud Puka kauda, üle sõita vaatakse taas homme hommikul kell 6. Harju maakonnas Järve küla Jüri teel Lehmjas 8. Kilomeetril tehakse täna kella poole kümnest nüüd. Remonttöid ja tööde ajal on üks sõidurada suletud ning kiirus piiratud ja liiklust korraldavad reguleerijad ja see remonttööde aeg kehtib siis kuni tänase keskööni. Tallinnas muidugi endiselt võivad ummikuid tekitada hipodroomi ristmikul tööd, kuid ka Peterburi teel, Liivalaie tänaval, Kreutzwaldi, Sõle ja Volta tänaval. Ja mitte ainult ummikuid praegusel hetkel varahommikul Tallinnas märkan pead kõikjal, väga pikalt Tartu maanteel ja ka vana Tartu maanteel, mis sellega ristub ja ka suur sõjamäel üle Tartu maante. Ning Tartu maante pikk autode rivi tegelikult läheb ka üle Peterburi tee pikalt välja, nii et on ka püsimas Gonsiori tänava pikk. Ummik, mis on siis täies ulatuses riviga kaetud, mis siis koosneb vaid autodest. Liivalaie tänaval praegu ka päris pikk ummik ja nii ka Pärnu maantel lõiguti. Ja siin seal juba Männikutee ristumises Pärnu maantel hakkab aeglane liikumine peale ja siis tuleb ka ette ummikus olemist nii ka Tammsaare teel ja sellega ristuval retke teel kui ka Sõpruse puiesteel. Ja muidugi Tartu tänavatele vaadates siis on natukene siin olukordel leevenenud ja ainukene ummik, mida märkame veel Narva maantel, on siis praegu ristub see puiesteega Narva maante ummikus olemine, aga muidu kõikjal on päris sujuv, et Tartus tööle jõuda. Ja kui Tartu tänavatele veel vaadata, siis Turu tänaval Rebas ja Sõbra tänaval algasid täna asfalteerimistööd, seal toimub liiklus mõlemas suunas ühe sõiduraja kaudu, ehk kasutatakse 1+1 liikluskorraldust, nii et märka seda ja kõrval tänavatele pööramine on tööde piirkonnas keelatud. Ja Tasuja tänav ka Puuseba tänava ja Väikese kaare vahel on suletud kuni 11. Septembrini. Ja Pärnus jätkuvad Riia maante pika vanapargi ja Laia tänava ristmikul ehitustööd. Selline info neile, kes on liiklemas ja liikluskeerisesse jõudnud, aga tervitused ja toredus sinu hommikusse, kes juba on kohal ja saavad oma tööpäeva alustada mõnusalt ummikuvabalt. 9.14 on kell ja jätkame siin sinu hommikut hea muusika saatel.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

kell on 9.24 siin kolmapäeva hommikul ja saab öelda küll, et vaata, et hommikuprogrammi viimane vaatus on käimas ja see meenutab omakorda, et mitte tahaksin draamat tõmmata, aga draamafestival tegelikult jätkub ka ju Tartus ja on ka draamateatri piletite vastu väga suur huvi, nii et siin kohal saab seda sõna kasutada küll. Aga hoopis tahtsin rääkida, millist uut muusikat nädala keskpaik on meile toonud. My Hits rocki kuulajat rõõmustas juba eilne päev tegelikult värske hard rock lugu video on väljas juba eilsest Chess Gainil ja loo nimeks One Day is All That It Takes. Ning Spirit Box üllatas eile täiesti üllatus singliga koos muusika videoga on väljas Mooning. Loo koos produtsent on bändigitarist Mike Stringer koos Dan Brownsteiniga ja kõlab see uus muusikapala päris toredalt. Fännid on tegelikult ka selle Spirit Boxi uue loo alla, video alla kirjutanud, et see on nagu värsked sügistuuled või siis saab ka välja tuua veel, et loos kõlava laul ja siis see välja nägemine on väga sarnane just Jenniferiga, kes on siis tuntud tegelikult ka sarjast Witcher. Nii et kuuleme, kuidas see lugu kõlab.

0: Spirit Box ja Morning siis nende uus lugu eile väljas ja juba ka 12. septembril, 12. septembri jah, alustab Spirit Box Euroopa tuuri koos Dying Wishiga. Aga nüüd Eesti muusikamaastikult tooks ka mõned noppe esile 5- läheb detsembris oleks selles rüstimisele. Tean, et räppar Vesikas andis välja kasseti, kannab see nimetust Must Vesi ja Sünne alustas kontsertsarjaga Sunset Sessions. Ja on Marleen ja Karl-Erik Taukar annavad vihjeid sotsiaalmeedias salapäraste postitustega võimalikule ühisele singlile, mida me muidugi pikki silmi juba väga-väga ootame. Muidugi palju põnevat veel mahub siia kolmapäeva ja kõik tore veel ootab ees. Seega siis läheme kolmapäevale vastu heas tujus ja mõnuse muusikaga. Siit Tuua raadiost kõlab sulle Manic Monday lugu ja näiteks kanalis Elmari Kuld raadios hakkab kõlama Mait Maltise poolt Lolita.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: 9.36 on kell kolmapäeva hommikul, vaatame üle, mida kirjutavad ajalehed. USA teatas eile, et hävitas vastuseks viimastele rünnakutele oma sõjalaevade vastu 5 Iraani naftatankerit. Teheran vastas sellele rünnakutega USA sihtmärkide vastu Jordaanias. Mõlema poole viimased rünnakud viivad vaenupooled pool aastat kestnud sõjas, kus viimastel kuudel on lahingutegevus vaibunud lähemale täiemahulise sõjategevuse uuesti puhkemisele. Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi andmetel on viimase 4 aastaga bakalaureuse õppes vajaduse põhist toetust saavate tudengite arv kasvanud pea veerandi võrra. Järjest kasvab ka õpingute kõrvalt töötavate tudengite arv. Hiljuti valminud Praxise uuringu andmetel on Eesti üliõpilase keskmine kuine sissetulek 1078 eurot ning keskmine kuine väljaminek 1023 eurot. Et ots otsaga välja tulla töötavad oma õpingute ajal üle 60% tudengitest. Eesti ajaloo suurim kahe jaeketi Coopi ja Prisma ühinemine saab alguse täna hilisõhtul, kui esimene kauplusena liituv Roo Prisma suletakse täna õhtul tavapärasest mõned tunnid varem, kell 7:30 õhtul. Ja taas avatakse klientidele homme mõned tunnid tavapärasest hiljem, kell 12 päeval. Tegu on suurima siseriikliku jaekaubanduse koondumisega Eesti ajaloos. Täna jätkuvad õpetajate järgmise aasta töötasu alamäära läbirääkimised. Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reimo Voltri sõnul soovivad, et õpetaja töötasu alamäär jõuaks järgmisel aastal Eesti eeldatava keskmise palgani ehk 2304 euroni. 14. septembril korraldab liit Toompealavaliku kõne koosoleku, et juhtida tähelepanu õpetajate palgale ja hariduse rahastamisele. Vanamehe multikate tegelaskujude looja ja algne lavastaja tegija Peeter Ritso kaebas endise kompanjoni Mikk Mägi kohtusse autoriõiguse rikkumise lõpetamiseks. Nõudes, et ta tunnistaks algseid fakte, kuidas multikas täpselt sündis, lõpetaks oma volilise tegelaskujude kasutamise, mis kestis aastaid ja hüvitaks tekitatud kahju. Inglismaa snuukrimängija Elliot Slessor kaotas Brentfordis toimuval English Openil oma esimese ringi matši ajal ja kaotas sellega ka enesevalitsuse. Slessor lõi kaotus järel oma kii täiesti just vastu põrandat ning mõni hetk hiljem hakkas ka selle otsa närima. Briti kõmulehte Sun kirjutab, et Slessor hammustas kii otsas suisa tüki ära. Slessori kiiga laamendamist oli kuulda isegi kõrval laudades mängijatele. Meistrite liiga 72. hooaeg jalgpallis jätkub, mõlemad väljakud käinud Inglismaa klubid võitsid ja Erling Haaland lõi 2 väravat. Esimene voor jätkub täna ja homme veel 12. kohtumisega.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Saab öelda, Kagu-Eestis on täna ilm küll suviselt soe, sest oodatakse sinna kuni 25 kraadi õhu sooja. Õhutemperatuur mujal kõikjal jääb 17-23 kraadi vahele, mis on ka päris mõnusalt soe. Ja sooja kraadidega võib siin seal kaasnada ka hoovihme koos äikesega. Kohati on sadu tugev ja sama tugev on ka täna lõunatuul, mis puhangutiga hommikupoolikul või rannikul puhuda kuni 14 meetrit sekundis. Aga temperatuurid praegusel hetkel 16 Tartus, Põltsamaal, Kuressaares, Valgas, Otepääl, 16 ka Jõgeval, 17 on praegu Elvas, Mustvees, Viljandis ja Keilas sooja, plus 17 ka siin Tallinnas, kus aegajalt rõõmselt ka väikest pilve tagant näha on. 17 kraadiga Pärnus ja 18 kõige soojem praegu on Räpinas.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha, lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

I sit alone and watch that lonely night. I see you everywhere.

0: Tere hommikus sulle! Kolmapäeva hommik jätkub ja 10 minuti pärast on kell juba 10 hommikul. Tore uus päev ootab siin ees, hommik on olnud väga tegus, arvan, et sinul ka. Loodan, et õpetajatel lähevad ka palgajutud täna ladusalt. Tänasel kuupäeval on rahvusvaheline hariduse rünnakutest kaitsmise päev. Päev juhib siis tähelepanu vajadusele turvaliste vägivalla hirmu vabade õpikeskkondade järele. Ja rõhutab hariduse kaitsmise olulisust, tagades laste ja õpetajate kaitse isegi kõige keerulisemates oludes. Veel tänasest Eesti merendusklaster korraldab Hundipea sadamas innovatsioonipäeva. See üritus on 4. Korda toimuvast merenduskuust üks osa, mis pakub merendushuvilistele septembri lõpuni hulgaliselt sündmusi. Meenutan ka, et härra Turovski isiklik näitus on jätkuvalt avatud ja oma Facebooki lehel andis teada, et näitus saab nüüd taas vaatama tulla 21. Septembrist, et hetkel on galerii selleks suletud, kuid siis jälle jagub, mida vaadata. Stardib täna ka Tallinna arhitektuuribiennaal. Avanädal algab täna Linna hallis, kuraator näitusega palju maksab. Linna hall ei ole näituselt pelgalt toimumispaik, vaid ka biennaali keskse küsimuse kõnekas näide, et selle korda tegemine maksab, selle lammutamine maksab ning oma hind on ka aastate pikkusel otsustamatusel. Teadusajakirjade 30. Juubel on ka tähistatakse selle raames tehakse siis seminar ja ka keeleteadlase Urmas Sutropi 70. Sünnipäeva tähistatakse. Täna on ka ägedaid juubeli pidajaid veel, nende hulgas ka Vladislav Koržets, kes tähistab täna oma 75. Juubeli aastat ja vastab täna ikka väga piduliku uhhaad. Täna on ka rahvusvaheline sudokupäev. Kui varem lahendanud seda numbrimängu pole, siis proovi täna, kuidas välja tuleb. Ja muidugi tervitused neile, kes juba aastaid on sudoku lahendamisest rõõmu leidnud. Täna on ka veidrate veidrike päev, nii et siis lisa oma kolme päeva ka natukene veidruse juurde. Kuulmesin juba homme kell 7. Rõõm, et praegu on päike juba välja tulnud ja siit päikseliselt läheme ka päevaga edasi. Ootab tulla ka väga suvine päev sellepärast, et näiteks Kagu-Eestis kuulajad saavad nautida täna kuni 24 graadi sooja. Ja lähitundidel ei ole oodata vähemalt, et hommikul oleks põhjust ka vihmavarju kaasas kanda. Toredat kolmapäeva sulle!
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Reformierakonna juhatus koguneb täna arutama kaitseministri kandidaate. Poliitikute sõnul on kõige tõenäolisem uus kaitseminister kaitseväe endine juhataja Martin Herem. Samas räägib sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemets arvates Heremi vastu tema seos hiljuti välja tulnud kaitsevaldkonna probleemidega. Uus minister saab Riigikogu ees ametivande anda järgmisel nädalal, kui parlament koguneb sügisistungjärgule. Haridustöötajate liit, Haridusteadusministeeriumi ja koolipidajad jätkavad täna läbirääkimisi õpetajate tuleva aasta töötasu alammäära üle. Haridustöötajate liit soovib tõsta õpetaja töötasu alammäära tuleval aastal vähemalt prognoositava Eesti keskmise palgani ehk 2312 euroni. Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport juulis aastaga 3 ja import 2%. Jooksevhindades eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi ja importiti ligi 1,9 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 430 miljonit eurot. Eesti päritolu kaupade eksport kasvas aasta

0: pole olnud valmis ametiühingu kollektiivlepingu ettepanekuid läbi rääkima. Selle asemel on laevafirma sõlminud kokkuleppe vastu loodud Lääne-Eesti meremeeste ametiühinguga, kes esindab ettevõttes vaid 6 töötajat. Täna algab 8. Tallinna arhitektuuri biennaal, mis toob kuni novembri lõpuni Tallinnas ja mujal Eestis publikuni näitused, arutelud, töötoad, filmid ja etendused. Tänavuse biennaali teema on palju maksab, mis uurib ehitatud keskkonna tegeliku hinda ja küsib, kes selle lõpuks kinni maksab. Fookuses on muuhulgas ehituse, majanduslik surve, ressursinappus, kliimakriis ja arhitektuuri pikkajalised sotsiaalsed mõjud. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab ohuvihma ja on näikest. Puhub lõunedela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12, hommikupoolikul kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 ja Kagu-Eestis isegi kuni 24 kraadi. Praegu on Tallinnas, Tartus, Pärnus 17 kraadi.
1: See on Duo Gold.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest. Puhub lõunaedelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 ja Kagu-Eestis kuni 24 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 17 ja Tartus 18 kraadi.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Ajatu klassika. Duo Gold.

Andres Sutt astub ministriametist tagasi. Reformierakonna juhatus kogunes arutama kaitseministri kandidaate. Juulis kasvas kaupade eksport aastases võrdluses 3%. Algab piletimüük Otepää kahevõistluse maailmakarika etapile. Täna sajab mitmel pool hoovihma ja on näikest. Sooja on kuni 21 ja Kagu-Eestis kuni 24 kraadi. Tere, kell on 11. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas täna, et astub ministriametist tagasi ega kandideeri eelseisvatel valimistel. Sutti sinul sündis see otsus pärast pikemat kaalumist. Ta lisas, et pärast 8 aastat poliitikas töötamist peab nüüd õigeks edasi liikuda ja naasta erialase töö juurde. Riigikogus kavatseb Sutti lõpuni viia pooleli olevad energeetika ja keskkonna eelnõud ja jätkata sõnavõtte finants- ja rahandusteemadel. Samuti lubas ta toetada Reformierakonda ja järgmist ministrit. Sutt jääb Reformierakonna liikmeks ja jätkab oma riigikogu mandaadi lõpuni.

0: Kuusk on öelnud, et ta ise ametist tagasi ei astu ja selle otsuse peab langetama kaitseminister ja valitsus. Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport juulis võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3% ja import 2%. Eesti päritolu kaupade väljavedu kasvas aastaga 10% ja moodustas 63% kogu ekspordist. Kasvu toetas eelkõige mineraalsete toodete, sealhulgas põlevkivi kütteõli suurem väljavedu. Luminor Eesti peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul oli Eesti kaupade välise kaubanduse puudujääk 430 miljonit eurot, mis jääb suuremate defitsiidikuude tasemete lähedale. Jätkuvalt mõjutab kaubandust nafta ja teiste toormete hinnad. Kuigi nafta hinnad juuniks ja juuliks langesid, olid need siiski kõrgemad kui aasta tagasi, märkis Uusküla. President Alar Karis sõidab täna koos abikaasa Sirje Karisega Oslosse, et osaleda Norra kuningas Haraldi matustel. Karise sõnul oli Harald viies pühendunud riigipea, kelle valitsusajal kujunesid Eesti ja Norra suhted lähedaseks ja usalduslikuks. Ta meenutas ka kuningas Haraldi 1998. aasta riigivisiiti Eestisse ja avaldas kaastunnet kuninganna Sonjale, kuninglikule perekonnale ja kogu Norra rahvale. Matusetalitus algab Eesti aja järgi kell 2 Oslo toomkirikus. Pärast jumalateenistust viiakse kirst Akershussi kindluse kabelisse, kus toimub eraviisiline tseremoonia. Päeva lõpetab vastuvõtt kuningalossis. Harald viies suri 28. augustil 89-aastasena. Uueks kuningaks sai tema poeg Haakon kaheksas. Vene droonirünnakus Odessa oblastis asuvale Ukraina-Moldova piiripunktile hukkus 2 ja sai vigastada 3 inimest. Rünnaku tõttu peatati piiripunktis ka piiriületuste vormistamine. Lisaks ründas Venema öösel taas Kiievite selle ümbrust. Pealinnas sai kahjustada üks 24-korruseline elumaja, kus puhkes tulekahju ja vigastada 4 inimest. Kiievi oblastis sai tabamuse muuhulgas Bila-Tserkva piirkond, kus puhkes tulekahju ühes toiduainetööstuse ettevõtte. USA teatas, et on hävitanud 5 Iraani naftatankerit vastuseks Iraani rünnakule USA mereväaluste vastu. Iraani revolutsioonikaart teatas omakorda, et on sihikule võtnud nii Ühendriikide laevad kui ka Hormuzi väinas liikuvad tankerid, mis on üritanud keelust hoolimata väina läbida. Lisaks ründas Iraan USA sõjaväebaasi Jordaanias. Täna algab piletimüük jaanuari keskel Otepeal toimuvale kahevõistluse maailma karika etapile. Korraldajad loodavad kodupubliku toel näidata, et kahevõistlus väärib kohta olümpiamängudel. Eesti Suusaliidu juhi Kristjan Kolli sõnul oli spordiala väljajätmine 2030. Aasta taliolümpiakavast kogu kahevõistluse perele väga suur löök ja see annab Otepää võistlusele ka senises suurema tähenduse.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Puhub lõunedela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 ja Kagu-Eestis 24 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 18 ja Pärnus 17 graadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Puhub lõunedela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 ja Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 18 ja Pärnus 17 graadi.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Persoonilugude sari Öökülaline.
3: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme, Öökülaline Andres Kõpper, homme õhtul Kanal 2.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

Andres Sutt astub ministriametist tagasi. Reformierakond esitab Martin Heremi kaitseministri kandidaadiks. Täna jätkuvad õpetajate palga läbirääkimised ja täna toimuvad Oslos Norra kuninga Haraldi matused. Mitmel pool sajab täna hoovihma ja on äikest ning sooja on kuni 21, Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio hommikustest uudistest tõb kokkuvõtte Karinaule. Reformierakonda kuuluv energeetika keskkonnaminister Andres Sutt teatas täna, et ei kandideeri järgmistel riigikogu valimistel ja paneb selle tõttu ka ministriameti maha. Sutt ütles, et tegemist on pikalt kaalutud otsusega, mis sai küpseks suve keskel. Sutti sõnul peab ta kahe ametiaja järel õigeks poliitikas tagasi astuda ja jätkata erialast tööd. Riigikogus kavatseb Sutti lõpuni viia pooleli olevad energeetika ja keskkonna eelnõud ja jätkata sõnavõtte finants- ja rahandusteemadel. Sutt on Reformierakonna liige 2018. Aastast. Varem töötas ta Eesti Pangas, sealhulgas asepresidendina ning oli ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister. Energeetika- ja keskkonnaministriks sai ta eelmise aasta märtsis. Peaminister Kristen Michal ütles tänase Reformierakonna juhatuse koosoleku järel, et teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Reformierakonna juhatus koguneb otsuse vormistamiseks uuesti järgmisel teisipäeval. Michal arutas Heremiga ministriks asumist juba eelmisel reedel. Toona Herem veel konkreetset ettepanekut ei saanud, kuid Michal uuris tema valmisolekut ja nägemust kaitseministri rollist. Herem on seadnud ministriks asumise üheks tingimuseks ka kantsler Kaimo Kuuse lahkumise. Kuusk on öelnud, et ta ise ametist tagasi ei astu ja selle otsuse peab langetama kaitseminister ja valitsus. Hanno Pevkur viib teema valitsuskabinetti juba täna. Haridustöötajate liit, Haridusteadusministeerium ja koolipidajad jätkavad täna läbirääkimisi õpetajate tuleva aasta töötasu alammäära üle. Haridustöötajate liit soovib tõsta õpetaja töötasu alammäära vähemalt prognoositava Eesti keskmise palgani, ehk 2312 euroni. Minister Kristina Kallas lubas kevadel taotleda 14%-lis palgatõusu, mis tõstaks alammäära 2246 euroni. Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport juulis võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3 ja import 2%. Eesti päritolu kaupade eksport kasvas aastaga 10% ja moodustas 63% kogu ekspordist. Kasvu toetas eelkõige mineraalsete toodete, sealhulgas põlevkivi kütteõli suurem väljavedu. Peamised ekspordipartnerid olid Soome, Läti ja Leedu. Vene drooni rünnakus Ukraina Moldova piiripunktile hukkus täna 2

0: ettevõttes. USA keelustab 29. septembrist mitmete Kanada kaupade, sealhulgas piimatoodete, mootorrataste ja enamiku alkohoolsete jookide importi, teatab Valge Maja. Lisaks kehtestatakse mitmele kaubagrupile täiendavad 50%-sed tollimaksud. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on see vastus Kanada diskrimineerivale käitumisele USA suhtes. USA teatas, et on hävitanud 5 Iraani naftatankerit vastuseks Iraani rünnakule USA mereväe aluse vastu. Iraani revolutsioonikaart teatas omakorda, et on sihikule võtnud nii Ühendriikide laevad kui ka Hormuusi väinas liikuvad tankerid, mis on üritanud keelust hoolimata väina läbida. Lisaks ründas Iraan USA sõjaväebaasi Jordaanias. Oslo toomkirikus toimub täna kuningas Haraldi matuse talitus. See algab Eesti aja järgi kell 2 ja sellele eelneb kuninga kirstu saatva rongkäigu liikumine kuningalossist. Pärast jumalateenistust viiakse kirst Akershussi kindluse kabelisse, kus toimub eraviisiline tseremoonia. Päeva lõpetab vastuvõtt kuningalossis. Kuningas Haraldi ära saatmisele saabub rohkelt väliskülalisi, teiste seas ka Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski. Harald V suri 28. augustil ja uueks kuningaks sai tema poeg Haakon 8.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
0: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Puhub lõuna-edela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 17-21, Kagu-Eestis 24 graadi. Tallinnas, Pärnus on praegu 18 ja Tartus 19 graadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Puhub lõunaedela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Tallinnas, Pärnus on praegu 18 ja Tartus 19 graadi.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Persoonilugude sari Öökülaline.
5: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt Nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme, Öökülaline Andres Kõpper, homme õhtul Kanal 2.
6: Sa kuulad raadiot Duo.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

Andres Sutt teatas ministriametist taandumisest. Peaminister teeb Martin Heremile ettepaneku hakata kaitseministriks. Rail Balticu rongihange kukkus läbi. Google investeerib Soome tehisaru taristusse 13 miljardit eurot. Ilm on täna vihmane, sadu on kohati tugev ja näikest, sooja on päeval 17 kuni 25 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluv energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas ametist lahkumisest. Sutti sõnul ei kandideeri ta järgmistel riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisele inimesele, kes valimistel kandideeriks ja naasta ise riigikokku. Sutt lubas, et aitab riigikogus vedada finishisse nii energeetika kui ka keskkonna eelnõud, mis on poolel teel, samuti lubas ta öelda sõnasekka finants- ja rahandusteemadel. Sutti sõnul on tegemist pikalt kaalutud ja kujunenud otsusega, mis sai küpseks suve keskel. Suttile peab riigikogus koha vabastama Toomas Järveoja. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Michali sõnul nõuab Herem, et kaitseeelarve püsiks 5% peal. Michali teatel on langetatud otsus, et kaitseministeriumi kantsler Kaimo Kuusk lahkub oma ametist. Kuusk ise on öelnud, et lahkub ametist siis, kui valitsus ta vabastab. Rail Balticu rongihange kukkus läbi. Balti riikide reisirongioperaatorite Rail Balticu regionaalrongide ühishankele tähtajaks nõuete kohaseid pakkumisi ei laekunud. Kuigi huvi hanke vastu oli rongitootjate seas elav ja hanke juurde registreerus 6 erinevat rongitootjat, siis tähtajaks ühishankele nõuete kohaseid pakkumisi ei tulnud. Hankemenetluse käigus esitasid 2 rongitootjat kuni viimaste päevadeni küsimusi ja tähelepanekuid tehniliste nõuete ning lepingu tingimuste kohta.

0: Luminoresti peaökonomisti Lenna Uusküla sõnul oli Eesti kaupade väliskaubanduse puudujääk 430 miljonit eurot, mis jääb suuremate defitsiidi kuude tasemete lähedale. Jätkuvalt mõjutab kaubandust nafta ja teiste toormete hinnad. Kuigi nafta hinnad juuniks ja juuliks langesid, olid need siiski kõrgemad kui aasta tagasi. Prokuratuur esitas 16-aastasele noormehele süüdistuse mitmes süütamises ja vägivalla teos, mille ajendiks olid äärmuslikud vaated ning vaenulikkus konkreetsete rahvus- ja etniliste gruppide suhtes. Nooruks süütas korduvalt tumedanahalistele inimestele kuulunud sõiduautosid ja söögikohti. Prokuratuur süüdistab 16-aastast noorukit süstemaatilises süütamises, võõra asja rikkumises ja kehalises väärkohtlemises. Prokurör heidab ette ka eluohtliku tervise kahjustuse tekitamise katset. USA tehnoloogiahiid Google teatas, et investeerib järgmise 2 aasta jooksul Soomes vähemalt 13 miljardit eurot digitaalsesse taristusse, sealhulgas tehisintellekti mudeleid toetavatesse andmekeskustesse. Investeering hõlmab andmekeskusi ja toetavat taristut ning partnerlust Hamina Kajaanim Mohose ja Vaala valdadega. Google sõnul hõlmavad investeeringud ka puhta energia projekte ning sihtotstarbelisi loodus- ja kogukonna fonde, et toetada kohaliku elurikkust, haridust, teadustööd ja tööjõu arengut.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on kohati tugev ja näikest puhub lõunakaaretuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojam päeval 17-23 kraadi, Kagu-Eestis 25 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraad 19, Tartus 23.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on kohati tugev ja näikest puhub lõuna kaaretuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojam päeval 17-23 kraadi, Kagu-Eestis kuni 25 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraad 19, Tartus 23.
2: Hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

Andres Sutt teatas ministriametist taandumisest. Peaminister teeb Martin Heremile ettepaneku hakata kaitseministriks. Rail Balticu rongihange kukkus läbi. Venema ründas Harkivi oblastis droonidega reisirongi. Ilm on täna vihmane, sadu on kohati tugev ja näikest soojan päeval 17-25 kraadi. Tere päevast, kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluv energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas ametist lahkumisest. Sutti sõnul ei kandideerida järgmistel riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisele inimesele, kes valimistel kandideeriks ja naasta ise riigikokku. Sutt lubas, et aitab riigikogus vedada finishisse nii energeetika kui ka keskkonnaeelnõud, mis on poolel teel, samuti lubas öelda sõna sekka finants- ja rahandusteemadel. Sutti sõnul on tegemist pikalt kaalutud ja kujunenud otsusega, mis sai küpseks suve keskel. Suttile peab riigikogus koha vabastama Toomas Järveoja. Peaminister Kristi Michal teeb endile kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Michali teatel nõuab Herem, et kaitseeelarve püsiks 5% peal. Kaitseväe endine juhataja Martin Herem ütles Postimehel antud intervjuus, et ta võtab vastu peaminister Kristen Michali pakkumise asuda kaitseministriks. Michali sõnul on langetatud ka otsus, et kaitseministeriumi kantsler Kaimo Kuusk lahkub oma ametist. Kuusk ise on öelnud, et lahkub ametist siis, kui valitsus ta vabastab. Rail Balticu rongihange kukkus läbi. Balti riikide reisirongioperaatorite Rail Balticu regionaalrongide ühishankele tähtajaks nõuete kohaseid pakkumisi ei laekunud. Kuigi huvi hanke vastu oli rongitootjate seas elav ja hanke juurde registreerus 6 erinevat rongitootjat, siis tähtajaks ühishankele nõuete kohaseid pakkumisi ei laekunud. Hankemenetluse käigus esitasid 2 rongitootjat kuni viimaste päevadeni küsimusi ja tähelepanekuid tehniliste nõuete ning lepingu tingimuste kohta. Pärast tagasiside läbitöötamist täpsustatakse hankedokumente ja kuulutatakse välja uus hange. Harjumaa kohus jättis rahuldamata laste vastu suunatud raskete seksuaal- ja isikuvastaste kuritegudeest eluaegset vangistust kandva Vassili Otškalenko taotluse tema enne tähtaegseks vabastamiseks elektroonilise järelevalve kohaldamisega. Tallinna vang esitas juunis Harjumaa kohtule materjalid mehe tingimisi vabastamise otsustamiseks ja toetas tema vangistusest tingimisi vabastamist elektroonilise valvega. Prokuratuur kinnipeetava vabastamist ei toetanud. Kohus leidis, et Otškalenko vanglast vabastamine tingimisi ei ole võimalik. Vene okkupatsiooni armee ründas Harkivi oblastis Shahed-tüüpi ründedrooniga reisirongi, mis oli teel Harkivist Isjumi. Teadete kohaselt on kannatanuid vahendusportaal Union. Vaenlase droon tabas rongi tagumist osa, mille järel puhkes tulekahju. Esialgsetel andmetel sai rünnaku tagajärjel vigastada 6 inimest. Kohapeal töötavad kiirabibrigaadid kannatanutele antakse vajalikult.

0: investeeringud ka puhta energia projekte ning sihtotstarbelisi loodus- ja kogukonnafonde, et toetada kohalikku elurikkust, haridust, teadustööd ja tööjõu arengut.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm on moodliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on kohati tugev ja näikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojan 17-23, Kagu-Eestis kuni 25 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 17, Tartus 24 ja Pärnus 18.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
2: 7A. What number is this, Jim?
3: 7A.
2: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on mootliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on kohati tugev ja näikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 17-23, Kagu-Eestis kuni 25 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 24 ja Pärnus 18.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Go.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Persoonilugude sari Öökülaline.
2: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt Nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme, Öökülaline Andres Kõpper, homme õhtul Kanal 2.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Go.

0: Tere hommikust, uudiseid vahendab Kari Naule. Reformierakonna juhatus koguneb täna arutama kaitseministri kandidaate. Poliitikute sõnul on kõige tõenäolisem uus kaitseminister kaitseväe endine juhataja Martin Herem. Samas räägib sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemets arvates Heremi vastu tema seos hiljuti välja tulnud kaitsevaldkonna probleemidega. Uus minister saab Riigikogu ees ametivande anda järgmisel nädalal, kui parlament koguneb sügisistungjärgule. Haridustöötajate liit, Haridusteadusministeeriumi ja koolipidajad jätkavad täna läbirääkimisi õpetajate tuleva aasta töötasu alammäära üle. Haridustöötajate liit soovib tõsta õpetaja töötasu alammäära tuleval aastal vähemalt prognoositava Eesti keskmise palgani ehk 2312 euroni. Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport juulis aastaga 3% ja import 2%. Jooksevhindades eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi ja importiti ligi 1,9 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 430 miljonit eurot. Eesti päritolu kaupade eksport kasvas aastaga 10% ja moodustas 63% kogu ekspordist. Kasvu toetas eelkõige mineraalsete toodete, sealugas põlevkivi kütteõli suurem väljavedu. Eesti meremeeste ametiühing EMSA teatas, et alustab 18. septembril kõikidel Kihnu veeteede opereeritavatel reisiparvlaevadele streiki, mis kestab kuni kokkuleppe saavutamiseni. Streigi põhjusena tõi EMSA välja, et Kihnu veeteed pole olnud valmis ametiühingu kollektiivlepingu ettepanekuid läbi rääkima. Selle asemel on laevafirma sõlminud kokkuleppe vastu loodud Lääne-Eesti meremeeste ametiühinguga, kes esindab ettevõttes vaid 6 töötajat. Täna algab 8. Tallinna arhitektuuri biennaal, mis toob kuni novembri lõpuni Tallinnas ja mujal Eestis publikuni näitused, arutelud, töötoad, filmid ja etendused. Tänavuse biennaali teema on palju maksab, mis uurib ehitatud keskkonna tegeliku hinda ja küsib, kes selle lõpuks kinni maksab. Fookuses on muuhulgas ehituse, majanduslik surve, ressursinappus, kliimakriis ja arhitektuuri pikkajalised sotsiaalsed mõjud.
1: Ilm on mootliku pilvisusega mitmel pool sajav hoovihma, sadu on kohati tugev ja näikest. Puhub lõunakaaretuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 17-23, Kagu-Eestis kuni 25 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 24 ja Pärnus 18.
2: See on Duo Gold.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgemiste kilm. Mitmel pool sajab hoovihma näikest, päeval võib kohati tulla rahet. Puhub edela ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 24 ja Pärnus 20.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: Eestis on aina enam radikaliseerunud noori, kes õpetajale peavalu valmistavad. Stuudios on õpetaja, kes räägib igapäeva elust koolis. Ameerikas püstitas uus lauljanna Ella Langley uue Billboardi rekordi, olles 21 nädalat järjest number 1. Aga kas siin Eestis seda laulu üldse teatakse? Meie esitasime sünnele väljakutse see lugu ära õppida ja esitada nüüd meie stuudios. Õhtu on otse-eetris kell 6, Kanal 2.
5: Ajatu klassika, Duo Gold.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Täna reporteris.
4: Selle akadeemia tee kebaabi kioski pani põlema võõrav vihane laps. See 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahumäe teel India restoranile. Juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga. Mõlemad noored on nüüd vahi all. Kahetsust pole nad avaldanud. Poistel olid kindlad eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluv energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas ametist lahkumisest. Sutti sõnul ei kandideerida järgmistel Riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisele inimesele, kes valimistel kandideeriks ja naasta ise Riigikokku. Sutt lubas, et aitab Riigikogus vedada finishisse nii energeetika kui ka keskkonna eelnõud, mis on poolel teel. Samuti lubas ta öelda sõna sekka finants- ja rahandusteemadel. Sutti sõnul on tegemist pikalt kaalutud ja kujunenud otsusega, mis sai küpseks suve keskel. Sutti libab Riigikogus koha vabastama Toomas Järveoja. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Michali teatel nõuab Herem, et kaitse-eelarve püsiks 5% peal. Kaitsevendine juhataja Martin Herem ütles Postimehel antud intervjuus, et võtab vastu peaminister Kristen Michali pakkumise asuda kaitseministriks. Michali sõnul on langetatud otsus, et kaitseministeriumi kantsler Kaimo Kuusk lahkub oma ametist. Pärnu, Tallinn ja Tartu esitasid tähtajaks pakkumised, et Eesti Olümpiakomitee plaanitav suur hall tuleks just nende territooriumile, vahendab ERR. Sõltumatu ekspert teeb nüüd majandusliku analüüsi, ekspertkomisjon annab oma hinnangu ja lõpliku otsuse teeb valitsus. Linn pakkus suurhalli asukohaks Ülemiste kaubajaama ala. Pärnu eelistus on rajada suurhall tulevase Rail Balticu terminali juurde, veteranide pargialale Papiniidu silla kõrvale Pärnu jõe äärde. Tartu linn on halli jaoks reserveerinud maatükki, mis asub Eesti Rahva muuseumi lähedal Roosi tänaval. Vene okkupatsiooniarmee ründas Harkivi oblastis Shahed-tüüpi ründe drooniga reisirongi, mis oli teel Harkivist Isjumi, vahendas portaal Union. Vaenlase droon tabas rongi tagumist osa puhkes tulekahju. Esialgsetel andmetel sai rünnaku tagajärjel vigastada 6 inimest. Kohapeal töötavad kiirabibrigaadid kannatanutele antakse vajalik abi. Ukraina relvajõud tabasid aga öösel Venemaal mitut olulist vaenlase sihtmärki laevu Novorossiiski sadamas, hävitajat Su-33 ja helikopterit Mi-8. Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgemiste kilm. Mitmel pool sajab hoovihm on äikest, päeval võib kohati tulla rahet. Puhub edela- ja lõunatuul, õhtul saartel lääne- ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 24 ja Pärnus 20.
1: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: kehva ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Eeloleval üle homme päeval on pilves selgimist ja kill. Mitmel pool sajab hoovihma on äikest. Päeval võib kohati tulla rahet. Puhub edela- ja lõunatuul, õhtul saartel lääne- ja loodetuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 25 ja Pärnus 19.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Eestis on aina enam radikaliseerunud noori, kes õpetajale peavalu valmistavad. Stuudios on õpetaja, kes räägib igapäeva elust koolis. Ameerikas püstitas uus lauljanna Ella Langley uue Billboardi rekordi, olles 21 nädalat järjest number 1. Aga kas siin Eestis seda laulu üldse teatakse? Meie esitasime sünnele väljakutsese lugu ära õppida ja esitada nüüd meie stuudios. Õhtu on otse-eetris kell 6, Kanal 2.
8: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Täna reporteris. Selle akadeemia tee kebaabi kioski pani põlema võõravihane laps. See 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahumäe teel India restoranile. Juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga. Mõlemad noored on nüüd vahi all. Kahetsust pole nad avaldanud. Poistel olid kindlad eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia.
3: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
4: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluv energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas ametist lahkumisest. Sutti sõnul ei kandideerida järgmistel Riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisele inimesele, kes valimistel kandideeriks ja naasta ise Riigikokku. Suttile peab Riigikogus koha vabastama Toomas Järveoja. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Kaitseväe endine juhataja Martin Herem ütles Postimehele antud intervjuus, et ta võtab vastu peaminister Michali pakkumise asuda kaitseministriks. Regionaal- ja põllumajandusministeerium tellib neljalt lihatööstuselt hinnanguliselt 356 000 metsa lihakonservi. Riigi tellimus toetab metsa liha kokkuostu ja töötlemist ning aitab sellega kaasa metsikade arvukuse vähendamisele, et piirata sigade Aafrika katku levikut. Ministeerium sõlmis septembris raamlepingud aktsiaseltsi Rannarootsi lihatööstusega, aktsiaseltsi Linnamäe lihatööstusega, osaühinguga Saare Uluk ja Saku lihameistrid osaühinguga. Iraani revolutsioonikaart teatas, et uus keelutsoon väljaspool Hormuzi väina hakkab katma osasid Omaani lahest ja kaugemalgi, lisades, et täpsed koordinaadid teatatakse hiljem. Kui mõni alus siseneb piirkonda kooskõlastamata, kohaldatakse sanktsioone. Mandri Hispaania elas üle oma kõige kuumema suve alates mõõtmise algusest 1961. aastal. Hispaanias oli juunis, juulis ja augustis kokku enneolematud 61 kuumalaine päeva. Kolme kuu keskmine temperatuur oli 24,5 kraadi Celsiuse järgi. Bangladeshis on alates märtsist leetritesse surnud üle 1000 lapse. Tervishoiuametnikud tunnistasid, et puudujäägid vaktsineerimiskampaanias võisid haiguspuhangut soodustada. Riigi tervishoiuameti andmetel on 170 miljoni elanikuga riigis registreeritud laste seas 1002 surmajuhtumit ja 187 484 nakatumist. Haigus on Bangladeshis edasi levinud hoolimata sellest, et tervishoiuasutused on haiguspuhangu tõkestamiseks alustanud massiliselt. Vaktsineerimiskampaaniaga. Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgimist ja kilm mitmel pool sajab hoovihma on äikest, päeval võib kohati tulla rahet. Puhub edela- ja lõunatuul, õhtul saartel lääne- ja loodetuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 25 ja Pärnus 19.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist. Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Pole vist vaja tutvustada momendil taustal laulvat meest. Nüüdseks juba aadliseisusesse tõstetud Sir Elton Johni, õige nimega Reginald Kenneth Dwighti. Kuna ta pilt on olnud juba aastakümneid juhtivate muusika ja kõmu ajakirjade esikaane. Piisab, kui nimetada kas või niisugust fakti, et maailmas pole vist teist artisti, kelle iga avaldatud singel oleks pääsenud 30 aasta jooksul nii Billboard kui Briti tabeli 40 parima hulka. Platina staatuse sai ka Elton Johni 1974. aastal avaldatud album Caribou. Ehkki see valmistas muusika kriitikutele teatud pettumuse, leidus plaadil üsna arvestatavaid hitte. Üheks neist võib lugeda ka koostöös luuletaja Bernie Taupiniga valminud Elton Johni laul Dixie Lily. Sellest tegi Eestis peagi korraliku coveri Jaak Joala koos toonase ansambliga Radar, esitades laulu pealkirjal Valge aurik.
1: Lugu laulust.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Täna reporteris.
6: Selle akadeemiatee kebaabi kioski pani põlema võõra vihane laps. See 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahumäe teel India restoranile. Juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga. Mõlemad noored on nüüd vahi all. Kahetsust pole nad avaldanud. Poistel olid kindlad eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia.
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: Eestis on aina enam radikaliseerunud noori, kes õpetajale peavalu valmistavad. Stuudios on õpetaja, kes räägib igapäeva elust koolis. Ameerikas püstitas uus lauljanna Ella Langley uue Billboardi rekordi, olles 21 nädalat järjest number 1. Aga kas siin Eestis seda laulu üldse teatakse? Meie esitasime Sünnele väljakutsese lugu ära õppida ja esitada nüüd meie stuudios. Õhtu on otse-eetris kell 6, Kanal 2.
4: Eeloleval üle homme päeval on pilves selgemist aga ilm. Mitmel pool saab hoovihma näikest, päeval võib kohati tulla rahet. Puhupedala ja lõunatuul õhtul, saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16 homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 25 ja Pärnus 19.
5: See on Duo Gold.

0: Andres Sutt teatas ministriametist taandumisest. Hanno Pevkur teeb valitsusel ettepaneku kantsler Kuuse vabastamiseks. Haridusminister kinnitusel riigieelarves õpetajate palgatõusuks raha pole. Euroopa Liit eraldas Hispaaniale Ceuta kriisi lahendamiseks 115 miljonit eurot. Ilma neil oleval ööl ja hommepäeval vihmane on äikest, öösel on sooja 11-16, hommepäeval 14-18 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluv energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas ametist lahkumisest. Sutti sõnul ei kandideeda järgmistel riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisel inimesele, kes valimistel kandideeriks ja naasta ise riigikokku. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväejuhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Kaitseväendine juhataja Martin Herem ütles Postimehel antud intervjuus, et võtab pakkumise vastu. Valitsus vabastab homsel istungil kaitseministeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist. Tema viimane tööpäev kaitseministeriumi kantslerina on 15. september. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles otsust kommenteerides, et riigikaitse juhtimises ei saa tekkida olukorda, kus ministeri ja ministeriumi kõrgeima ametniku vahel puudub elementaarne usaldus ja koostöövõime. Pevkur selgitas, et kaitseministeri kandidaat Martin Herem on ühemõtteliselt välistanud koostöö Kaimo Kuusega. Pevkur rõhutas, et otsus ei vähenda Kaimo Kuuse senise töö ega tema panuse tähtsust Eesti riigi kaitsesse. Haridusminister Kristina Kallas teatas haridustöötajate palgaläbirääkimistele, et riigieelarves pole raha õpetajate palga tõstmiseks ning kasv saaks tulla vaid kärbete arvelt. Haridustöötajate liidu esindaja Reema Voltri hoiatas, et õpetajad on valmis ka tööseisakuteks. Voltri rõhutas, et riigieelarve keeruline olukord ei tohi tähendada hariduse kvaliteedis järelandmist. Rail Balticu rongihange kukkus läbi. Balti riikide reisi rongioperaatorite Rail Balticu regionaalrongide ühishankele tähtajaks nõuetekohaseid pakkumisi ei laekunud. Huvi hanke vastu oli rongitootjate seas elav ja hanke juurde registreerus 6 erinevat rongitootjat. Hankemenetluse käigus esitasid 2 rongitootjat kuni viimaste päevadeni küsimusi ja tähelepanekuid tehniliste nõuete ning lepingutingimuste kohta. Pärast tagasiside läbitöötamist täpsustatakse nüüd hankedokumente ja kuulutatakse välja uus hange. Euroopa Liit teatas, et eraldab Hispaaniale 115 miljonit eurot erakorralist abi piiri julgeleku tugevdamiseks ja tagasisaatmiste korraldamiseks pärast massiliste migrantide sissevoolu Põhja-Aafrikas asuvasse Ceuta enklaavi. Euroopa Liidu teatel suunatakse rahalised vahendid piirivalve, piirikaitse ja julgelekuga seotud taristu tõhustamise meetmetesse, nagu näiteks soojuskaameratesse, ujuvatesse, poisüsteemidesse ja veealustesse troonidesse. Serbia president Aleksandar Vučić saatis parlamendi laiali ja kuulutas 25. oktoobriks välja erakorralised parlamendivalimised, mis oli riigis pikalt kestnud protestiliikumise üks peamisi nõudmisi. Parlamendivalimised pidanuks toimuma alles 2027. aasta detsembris. Korruptsioonivastane protestiliikumine on riiki haaranud alates 2024. aasta novembrist Novi Sadis toimunud raudteejaama varikatuse varingust, milles hukkus 16 inimest. Oslos saadeti viimsele teele Norra kuningas Harald V. Matustel osalevad kuninglike perekondade liikmed kogu Euroopast, samuti paljude riikide riigipead ja valitsusjuhid. Harald V. matused toimusid Oslo toomkirikus. 1991. aastal troonile tõusnud Harald V. suri augusti lõpus 89-aastasena.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Eeloleval ööl ja hommepäeval on pilves selgimist ja kilm, mitmel pool sajab hoo vihma näikest, päeval võib kohati tulla ka rahet. Puhupedele ja lõunatuul õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, hommepäeval 14-12 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 25 ja Pärnus 20.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Eeloleval ööl ja hommepäeval on pilves selgimist ja kilm, mitmel pool sajab hoo, vihma on äikest, päeval võib kohati tulla ka rohet. Puhub edele ja lõunatuul õhtul, saartel lääne ja loode tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, hommepäeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 25 ja Pärnus 20.
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Kanal 2 esitleb.
6: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
7: Ja tere hommikust!
5: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
8: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Täna reporteris. Selle akadeemia tee kebaabi kioski pani põlema võõra vihane laps. See 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahumäe teel India restoranile. Juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga. Mõlemad noored on nüüd vahi all. Kahetsust pole nad avaldanud. Poistel olid kindlad eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Rajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.
1: Hello, darling.

Gold .

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo

Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Sa kuulad raadiot Duo Gold.

täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.